0: Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Što sam ja, što si ti, moj život. Da li sreća in obični san.
0: In imamo radi. Najljubši hiti. To je poletni, poletni. Radio Triglav.

Politije. Politije je tam, kjer si ti. Radio Triglav, tvoji najljubši hiti.

0: Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom ti pravil stvari, ki bolijo, ne bom to lažil, so tvoji dni.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: By the rivers of Babylon, there we sat down.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.
2: Ki sve dok živi mi, dok imam glas, ja plakat ću za nas.
0: In imamo radi. Najljubši hiti. Radio Triglav.